0: Atu mo ake tonu atu.
1: Anai te ringa tango ota ota.
2: Ia kaha te kore.
3: Tautoko FM.
4: Hurihia ngā nawe ki te rawe.

0: o Hawaiki rāno, o Tahiti, e rā kōrero e mea ana mo te tāinga mai ki tēnei whenua. No muri mai i te haeretanga mai o Kupe. I moemoe ātia e ngā tupuna o whakaotirangi. Nā e rā kōrero tuku iho mo te kimi i te wāhi, i te ōwi, i te ōwā. Hei oranga mō rātou mō te rā wā. Nā, te wā i whakaarotia kia wehe mai rātou i reira, i tere mai rātou ki rarotonga, tai mai ki whangapara awa. Me rā wāhi i tūtū ai te waka i tōna wā.
1: Ka tā mai ki Waitemata, me te mārama e hara tērā wāhi i te wāhi i moemoe ātia ai, e ngā tūpuna, i tāmaki makau rauraka. I roto i nei haerenga katoa, tohe mai a rakataura kia hoturu o wai te tino tangata o rāu. A tai ki te mā nuka o hoturua, kua nui rawātu, te whakapō rea a rakataura i a hoturua. Ka mea te a hoturua, ai, kia heke i te waka. Ko tā rakataura e paia, haere koutou koe mate waka a hau, mate te whīkoi, ki te wāhi mō moiatia ai e ngā tūpuna. Ka kata hoturua kia rakataura te take, ko te wāwai o rakataura he hape, ko ia tete o ana imo ko rakataura ko hape tuārangi ki e te. Ko ia mō te hīkoi, ko hutu me te kiatu a rakataura, tana karanga kia hoturua. Ko ira i ta pāhitau a wāhiraka ki tāmaki makaru ko te karanga a hape, karanga a hape. Nā reira ka whīkoi mai a rakataura, ka haere a hoturua ngā mā te waka.
2: Nā weirā ka tau te waka ki kāwhia moana, te rao ngā kāinga rongo nui o ngā iwi o Teinei. Ua te kau mā whitu te hunga e mōhene mātai. Te hunga e noha nei runga i tō tātou waka kai haere mai ki Aotearoa nei. Tamai rātou ki kāwhia, kānoho ki reira.
3: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautoko.
4: Keep it locked right here on Tautoko FM.